2 юни 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО» и «Легендите на турския спорт». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп няма намерение да възобнови военните операции срещу Иран без ясно определена цел. Мога да ви уверя, че президентът няма да изпрати отново нашите въоръжени сили, освен ако не бъде принуден, каза Ванс пред журналисти. Той предупреди, че всеки опит на Иран да възстанови ядрената си програма или да атакува търговски кораби би променил стратегията на Вашингтон. Ванс също така потвърди, че продължаващите преговори в Доха вървят добре и подчерта, че администрацията остава ангажирана с добросъвестни преговори.
1: Ръководителят на Националното разузнавателно управление Ибрахим Калън посети Киркук. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия Ибрахим Калън продължи официалните си контакти в Ирак с посещение в Киркук. По време на визитата си той разгледа историческата крепост Киркук и посети турското военно гробище. Калън проведе срещи с губернатора на Киркук Мухаммед Семанага и с представители на Иракския тюркменски фронт. Ден по-рано в Багдад ръководителят на Националното разузнавателно управление се срещна с президента на Ирак Низар Амеди и с други високопоставени представители, като разговорите бяха съсредоточени върху укрепването на сътрудничеството между Тюркия и Ирак в областта на сигурността и разузнаването.
0: Израелските депутати подкрепиха законопроект за забрана на мюсюлманският призив за молитва с високоговорители. Израелският парламент одобри на първо четене законопроект, предвиждащ забрана за излъчването на мюсюлманският призив за молитва Езан с високоговорители. Това съобщиха местни медии. Вестник Израел Хайом съобщи в сряда, че Кнесетът е одобрил законопроекта на първо четене с цел затягане на мерките срещу призива за молитва, който е определен от Кнесета като шум от джами. Според Идиота Хронот, законопроектът е приет с 50 гласа за и 36 против в 120 местният парламент. Забраната за излъчване на призива за молитва Езан чрез високоговорители би премахнала основното му предназначение, тъй като той служи за уведомяване на мюсюлманите за времето за молитва, а не представлява единствено ритуал, изпълняван в джамиите.
1: Министърът на външните работи Хакан Фидан се срещна с киргизския си колега Жээнбек Кулубаев. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че дипломатическите успехи на Киргизистан на международната сцена са ярък пример за солидарността между двете братски държави. След заседанието на съвместната стратегическа група за планиране в Анкара, Фидан поздрави Киргизистан за избирането му за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2027-2028 година. Двамата министри подписаха програма за сътрудничество между външните министерства на двете страни. Фидан подчерта, че Тюркия и Киргизистан споделят общи позиции по всички основни въпроси и продължават да работят за увеличаване на двустранната търговия до 5 милиарда долара. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Украинските власти оповестиха, че най-малко 9 души са загинали при руски удари срещу Киев. Русия извърши ракетни и безпилотни атаки срещу Киев, при които загинаха най-малко 10 души, а десетки други бяха ранени. Нападението последва предупреждението на президента Володимир Зеленски, че Москва подготвя мащабна атака. Руското министерство на отбраната съобщи, че е извършило масиран удар срещу Киев в отговор на това, което определи като терористични атаки на киевският режим срещу гражданската инфраструктура. Атаката последва предупреждение на украинските

0: срочно посещението си в Дъблин в сряда, позовавайки се на разузнавателна информация за предстоящ руски удар.
1: Директорът на дирекцията по комуникациите Бурханеттин Дюран поздрави по случай Деня на мореплаването и каботажа. По повод 1 юли, Деня на мореплаването и каботажа, директорът на дирекцията по комуникациите към президентството на Република Тюркия Бурханеттин Дюран заяви, че силното мореплаване е един от основните стълбове на силната икономика и силна Тюркия. Той подчерта, че в рамките на визията «Векът на Тюркия» страната продължава уверено да защитава правата и интересите си в синята родина, като развива морската търговия, пристанищната инфраструктура, корабостроенето, енергетиката и логистиката.
0: Измина една седмица, откакто две мощни земетресения отнеха живота на близо 2300 души в Венецуела, а надеждите за откриване на оцелели вече избледняват. Много от преживелите бедствието са изправени пред сериозен недостиг на храна. Председателят на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес съобщи, че около 13 000 души са останали без дом. По оценки на Организацията на Обединените нации, около 50 000 души се водят за изчезнали. Ръководителят на мисията на Международната организация по миграция в Венецуела Лия Поджо заяви, че ситуацията е изключително критична. Световната продоволствена програма във вторник отправи призив за осигуряване на 50 милиона долара, с които да бъдат предоставени хранителни помощи за 500 хиляди души в Венецуела за период от 3 месеца.
1: Броят на загиналите при израелските атаки срещу Ливан достигна 4297 души. Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че броят на загиналите при израелските атаки от 2 март насам е достигнал 4297 души, а ранените са над 12 000. Израелските удари продължават въпреки действащото примирие и постигнатите международни договорености. Според Ливанската информационна агенция NNA, израелски безпилотни летателни апарати са хвърлили звукови бомби над населени места в южната част на страната. Междувременно продължават дипломатическите усилия за запазването на примирието и за намиране на трайно политическо решение.
0: И за финал. Гюбекли Тепе прие 4,4 милиона посетители за 8 години след включването си в списъка на ЮНЕСКО. Гюбекли Тепе е известен като най-древният храм в света, който е разположен в югоизточната турска провинция Шанлурфа, е посрещнал над 4,4 милиона посетители през 8-те години, откакто беше включен в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Въпреки временният спад в броя на посетителите по време на пандемията от COVID-19 и природните бедствия в региона, официалните данни сочат, че през този 8-годишен период обектът е посетен от 4 409 590 души. Председателят на Асоциацията за развитие на туризма в Шанлурфа, Мехмет Камил Туркмен, заяви, че включването на Гюбекли Тепе в списъка на ЮНЕСКО е изиграло ключова роля за привличането на международни посетители и за повишаването на световната известност на археологическият обект. Той добави, че от 2018 година насам Гюбекли Тепе е посетен от близо 4,5 милиона души, като само през първата половина на 2026 година, въпреки неблагоприятните метеорологични условия, обектът е привлекал над 320 хиляди посетители. Чухте новини.

Джан Бартум – легендарното име на турският футбол. Джан Барту е едно от най-важните и влиятелни имена в турската спортна история. Той е сред малкото спортисти, постигнали международни успехи на най-високо ниво, както в футбола, така и в баскетбола. Барту се утвърждава като един от първите големи представители на турският футбол на световната сцена. Неговите постижения отвориха нови хоризонти за спорта в Тюркия и се превърнаха в източник на вдъхновение за следващите поколения.

Роден през 1936 година в Истанбул, Джан Барту започва своя път в школата на Фенербахче. Благодарение на необикновеният си талант и решителност, още в млада възраст, той привлича вниманието върху себе си и в средата на 50-те години се издига до първия състав на Гранда от Истанбул. Барту бързо става незаменим за отбора със своята техника, скорост и изключителен голмайсторски нюх. Със своите голове и впечатляваща игра печели възхищението не само на клубните фенове, но и на цялата футболна общност, включително и на привържениците на противниковите отбори. По това време той е смятан за една от най-ярките звезди на турският футбол. Барту носи с огромна гордост жълто-синята фланелка и завоюва вечно място в сърцата на феновете в Кадъкьой. Най-важният преломен момент в кариерата му настъпва в края на 50-те години с трансфера му в Италия. Получавайки възможност да играе в италианската серия А, едно от най-силните и престижни първенства в света, Барту преминава първо в Фиорентина, а след това и в Лацио. Въпреки силовият характер и сложните тактически предизвикателства на италианският футбол, Барту успява да докаже своя талант и характер. Като един от първите турски футболисти в Италия с този исторически успех, той допринася значително за международният авторитет на турският футбол в Европа. Опитът му в Италия се превръща в източник на престиж и отваря вратите за следващите поколения турски футболисти в чужбина. Джан Барту носи националната фланелка с чест в продължение на дълги години, дебютирайки в националният отбор. В средата на 50-те той представя Тюркия по най-добрият начин в 26 мача, в които отбелязва 7 гола. Като се има предвид, че по това време международните срещи бяха по-редки, а възможностите за пътуване ограничени, тези постижения са изключително ценни. Той играе ключова роля в редица важни двубои. Със своите технически умения, боен дух и лидерски качества, Барту се превръща в пример за младите играчи и допринася съществено за развитието на турският футбол на международната арена. Една от най-забележителните черти, които го отличават от останалите, е неговият успех не само в футбола, но и в професионалният баскетбол. Барту играе за баскетболният тим на Фенербахче и успява да облече националният екип и в този спорт. Това, че един от малкото спортисти представлявали страната си в националните отбори на два различни спорта, е ясен показател за неговият многостранен талант и висок спортен интелект. Това постижение остава почти ненадминато и до днес. Джан Барту е пример за подражение не само с изявите си на терена, но и със своето джентълменство, честност и спортна етика. Той винаги проявяваше уважение към противниците и подкрепа към съотборниците си. Името му е изписано с златни букви в историята, като един от пионерите, проправили пътя на Тюркия към европейският елит. Барту напусна този свят през 2019 година на 83 годишна възраст, оставяйки след себе си незабравимо наследство. Множество талантливи турски футболисти днес продължават да играят в най-престижните европейски клубове, вървейки по неговите стъпки. Неговите успехи ще продължат да бъдат мощен стимул за младите атлети. Джан Барту остава една от най-уважаваните фигури в историята на турският спорт. Със своята забележителна кариера той е съвършен пример за всестранно развит спортист. Като представител на първата вълна турски футболисти в Италия, той се превърна в огромно вдъхновение и допринесе за световното признание на турската школа. Името на Джан Барту винаги ще се споменава с обич и благодарност в златните страници на турският спорт. Неговото наследство ще продължи да живее. До чуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищницата на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО продължаваме да откриваме важни обекти от културното наследство, включени в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. В този епизод насочваме поглед към източната част на Тюркия, към окръг Дуйбаязит в окръг Ар. Близо до границата с Иран, върху висок хълм, който доминира над старото селище Баязит и околната равнина, се издига величествена постройка – дворецът Исхак Паша. Дворецът Исхак Паша не е просто дворцова сграда. Той е специален обект на културното наследство, което събира на едно място културното многообразие, архитектурната памет и богатството на граничните региони на Анадола. Разположен сред суровия климат, високите планини и историческите пътища на Дуйбаязит, дворецът още от пръв поглед впечатлява с хармонията си с околния пейзаж. Със своето стратегическо местоположение и монументален облик той носи следите на османското провинциално управление и същевременно отразява културното взаимодействие между Анадола, Иран и съседните региони. Смята се, че строежът на двореца започва в края на 17 век по времето на Чолак Абди Паша и е завършен в края на 18 век при Кючук Исхак Паша. Надписите в комплекса показват, че окончателният му вид е оформен през 1784 година. В този смисъл дворецът Исхак Паша се счита за една от най-впечатляващите монументални постройки, изградени в Анадола през османския период. Комплексът включва дворове, приемни зали, харем, джамия, тюрбе, хамам и различни обслужващи сгради. По този начин той представлява не само административен център, но и самостоятелно функциониращо жизнено пространство. Каменната украса и декоративните елементи в различните части на двореца съхраняват художественото и архитектурното наследство на епохата. Основният елемент, който определя значението на двореца Исхак Паша за ЮНЕСКО, е неговият уникален архитектурен характер, съчетаващ различни културни традиции. Дворецът е предложен за включване в предварителния списък на световното наследство като обект на културното наследство, тъй като представлява изключителен пример за човешко творчество, свидетелства за определени културни традиции и формира значим архитектурен ансамбъл.

Монументалният вход на двореца впечатлява със своята каменна изработка и декоративна концепция, докато в общия план ясно се усеща османската архитектурна традиция, в украсата и някои архитектурни детайли могат да се открият влияние от Анадола,

имал стратегическо място по важните търговски и транспортни маршрути между Анадола и Иран. Дворецът Исхак Паша се приема като един от най-важните свидетели на това историческо движение и културно взаимодействие. Разположението му върху висок хълм не само му придава визуално превъзходство, но и отразява управленската философия на периода и архитектурният подход, съобразен с географските особености на региона. Широката гледка към равнината и планините и днес показва ясно връзката между сградата и заобикалящата е среда. От гледна точка на опазването, дворецът Исхак Паша е сред културните обекти, на които Тюркия отделя особено внимание. Голямата надморска височина, суровия климат, температурните колебания, снегът и силните ветрове превръщат съхраняването на каменните структури в процес, който изисква постоянни грижи. Поради това, опазването на двореца не се ограничава само до физически намеси, а включва научни изследвания, редовен мониторинг и устойчиви подходи за съхранение. Днес сред основните теми, свързани с двореца Исхак Паша, са управлението на обекта, планирането на консервационните дейности и устойчивото управление на посетителите. Системата на ЮНЕСКО дава значение не само на историческата и естетическата стойност на даден обект, но и на начина, по който той се опазва, управлява и предава на бъдещите поколения. Този подход има за цел дворецът Исхак Паша да бъде съхранен не само за днешните посетители, но и за идните поколения. По този начин се създава балансирана връзка между опазването, научните изследвания, образователните дейности и културния туризъм. Един от основните принципи, възприети от ЮНЕСКО за дългосрочното съхраняване на културното наследство. От гледна точка на Тюркия, дворецът Исхак Паша е сред най-значимите паметници, които представят историческото и културното богатство на източната част на страната пред международната общност. Наред с монументалните паметници в Истанбул, Бурса, Едирне и Конья, този дворец в Дулбеязит показва колко богато и многопластово е културното наследство на Анадола. Днес посетителите на двореца Исхак Паша не виждат само историческа сграда. Разхождайки се из неговите дворове, те се докосват до управленската култура на миналото, до художествените традиции, отразени в каменната украса и до причините този регион да бъде толкова важен през вековете. Разглеждан заедно със своята природна среда, дворецът разкрива още по-пълно своята историческа стойност. Включването на двореца Исхак Паша в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО е признание за неговата международна значимост. Същевременно това подчертава важността на усилията за неговото опазване и предаване на бъдещите поколения. Дворецът е един от най-добрите примери за културното многообразие на Тюркия и за общото наследство, създадено от различни цивилизации през историята. Дворецът Исхак Паша е величествен паметник на историята и културата, издигащ се сред впечатляващата природа на областта Р. Със своята архитектура, съчетаваща различни традиции, със силната си връзка с околната среда и със своята автентичност, съхранен през вековете, той заема достойно място сред най-забележителните исторически обекти на Тюркия. До нова среща в следващия епизод, когато ще продължим нашето пътешествие към още едно значимо културно наследство на Тюркия. Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

0: Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнайос Гюрш. До чуване!
1: До чуване!

2 юни 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите Съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО и Легендите на турския спорт. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картали, Гюнай Озгюр.

0: Новини. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп няма намерение да възобнови военните операции срещу Иран без ясно определена цел. Мога да ви уверя, че президентът няма да изпрати отново нашите въоръжени сили, освен ако не бъде принуден, каза Ванс пред журналисти. Той предупреди, че всеки опит на Иран да възстанови ядрената си програма или да атакува търговски кораби би променил стратегията на Вашингтон. Ванс също така потвърди, че продължаващите преговори в Доха вървят добре и подчерта, че администрацията остава ангажирана с добросъвестни преговори.
1: Ръководителят на Националното разузнавателно управление Ибрахим Калън посети Киркук. Ръководителят на Националната разузнавателна организация на Тюркия Ибрахим Калън продължи официалните си контакти в Ирак с посещение в Киркук. По време на визитата си той разгледа историческата крепост Киркук и посети турското военно гробище. Калън проведе срещи с губернатора на Киркук Мухаммед Семанага и с представители на Иракския тюркменски фронт. Ден по-рано в Багдад ръководителят на Националното разузнавателно управление се срещна с президента на Ирак Низар Амеди и с други високопоставени представители, като разговорите бяха съсредоточени върху укрепването на сътрудничеството между Тюркия и Ирак в областта на сигурността и разузнаването.
0: Израелските депутати подкрепиха законопроект за забрана на мюсюлманският призив за молитва с високоговорители. Израелският парламент одобри на първо четене законопроект, предвиждащ забрана за излъчването на мюсюлманският призив за молитва езан с високоговорители. Това съобщиха местни медии. Вестник Израел Хайом съобщи в сряда, че Кнесетът е одобрил законопроекта на първо четене с цел затягане на мерките срещу призива за молитва, който е определен от Кнесета като шум от джами. Според Идиота Хронот, законопроектът е приет с 50 гласа за и 36 против в 120 местният парламент. Забраната за излъчване на призива за молитва езан чрез високоговорители би премахнала основното му предназначение, тъй като той служи за уведомяване на мюсюлманите за времето за молитва, а не представлява единствено ритуал, изпълняван в джамиите.
1: Министърът на външните работи Хакан Фидан се срещна с киргизския си колега Жээнбеков.

0: Бек Кулубаев. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан заяви, че дипломатическите успехи на Киргизистан на международната сцена са ярък пример за солидарността между двете братски държави. След заседанието на съвместната стратегическа група за планиране в Анкара, Фидан поздрави Киргизистан за избирането му за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2027-2028 година. Двамата министри подписаха програма за сътрудничество между външните министерства на двете страни. Фидан подчерта, че Тюркия и Киргизистан споделят общи позиции по всички основни въпроси и продължават да работят за увеличаване на двустранната търговия до 5 милиарда долара. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Украинските власти оповестиха, че най-малко 9 души са загинали при руски удари срещу Киев. Русия извърши ракетни и безпилотни атаки срещу Киев, при които загинаха най-малко 10 души, а десетки други бяха ранени. Нападението последва предупреждението на президента Володимир Зеленски, че Москва подготвя мащабна атака. Руското министерство на отбраната съобщи, че е извършило масиран удар срещу Киев в отговор на това, което определи като терористични атаки на киевският режим срещу гражданската инфраструктура. Атаката последва предупреждение на украинските военно-въздушни сили, че към столицата са насочени балистични ракети. Зеленски прекрати предсрочно посещението си в Дъблин в сряда, позовавайки се на разузнавателна информация за предстоящ руски удар.
0: Директорът на дирекцията по комуникациите Бурханеттин Дюран поздрави по случай Деня на мореплаването и каботажа. По повод 1 юли, Деня на мореплаването и каботажа, директорът на дирекцията по комуникациите към президентството на Република Тюркия Бурханеттин Дюран заяви, че силното мореплаване е един от основните стълбове на силната икономика и силна Тюркия. Той подчерта, че в рамките на визията «Векът на Тюркия» страната продължава уверено да защитава правата и интересите си в синята родина, като развива морската търговия, пристанищната инфраструктура, корабостроенето, енергетиката и логистиката.
1: Измина една седмица, откакто две мощни земетресения отнеха живота на близо 2300 души в Венецуела, а надеждите за откриване на оцелели вече избедняват. Много от преживелите бедствието са изправени пред сериозен недостиг на храна. Председателят на Националното събрание на Венецуела Хорхе Родригес съобщи, че около 13 000 души са останали без дом. По оценки на Организацията на Обединените нации, около 50 000 души се водят за изчезнали. Ръководителят на мисията на Международната организация по миграция в Венецуела Лия Поджо заяви, че ситуацията е изключително критична. Световната продоволствена програма във вторник отправи призив за осигуряване на 50 милиона долара, с които да бъдат предоставени хранителни помощи за 500 хиляди души във Венецуела за период от 3 месеца.
0: Броят на загиналите при израелските атаки срещу Ливан достигна 4297 души. Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че броят на загиналите при израелските атаки от 2 март насам е достигнал 4297 души, а ранените са над 12 000. Израелските удари продължават въпреки действащото примирие и постигнатите международни договорености. Според ливанската информационна агенция NNA, израелски безпилотни летателни апарати са хвърлили звукови бомби над населени места в южната част на страната. Междувременно продължават дипломатическите усилия за запазването на примирието и за намиране на трайно политическо решение.
1: И за финал. Гьобекли Тепе прие 4,4 милиона посетители за 8 години след включването си в списъка на ЮНЕСКО. Гьобекли Тепе е известен като най-древният храм в света, който е разположен в югоизточната турска провинция Шанлурфа, е посрещнал над 4,4 милиона посетители през 8-те години, откакто беше включен в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Въпреки временният спад в броя на посетителите по време на пандемията от COVID-19 и природните бедствия в региона, официалните данни сочат, че през този 8-годишен период обектът е посетен от 4 409 590 души. Председателят на Асоциацията за развитие на туризма в Шанлурфа, Мехмет Кямили Тюркмен, заяви, че включването на Гёбекли Тепе в списъка на ЮНЕСКО е изиграло ключова роля за привличането на международни посетители и за повишаването на световната

0: за известност на археологическият обект. Той добави, че от 2018 година насам Гъбекли Тепе е посетен от близо 4,5 милиона души, като само през първата половина на 2026 година, въпреки неблагоприятните метеорологични условия, обектът е привлекал над 320 000 посетители. Чухте новини.
1: Легендите на турският спорт.

Джан Бартум, легендарното име на турският футбол. Джан Барту е едно от най-важните и влиятелни имена в турската спортна история. Той е сред малкото спортисти, постигнали международни успехи на най-високо ниво, както в футбола, така и в баскетбола. Барту се утвърждава като един от първите големи представители на турският футбол на световната сцена. Неговите постижения отвориха нови хоризонти за спорта в Тюркия и се превърнаха в източник на вдъхновение за следващите поколения. Роден през 1936 година в Истанбул, Джан Барту започва своя път в школата на Фенербахче. Благодарение на необикновеният си талант и решителност, още в млада възраст, той привлича вниманието върху себе си и в средата на 50-те години се издига до първия състав на Гранда от Истанбул. Барту бързо става незаменим за отбора със своята техника, скорост и изключителен голмайсторски нюх. Със своите голове и впечатляваща игра печели възхищението не само на клубните фенове, но и на цялата футболна общност, включително и на привържениците на противниковите отбори. По това време той е смятан за една от най-ярките звезди на турският футбол. Барту носи с огромна гордост жълто-синята фланелка и завоюва вечно място в сърцата на феновете в Кадъкьой. Най-важният преломен момент в кариерата му настъпва в края на 50-те години с трансфера му в Италия. Получавайки възможност да играе в италианската серия А, едно от най-силните и престижни първенства в света, Барту преминава първо в Фиорентина, а след това и в Лацио. Въпреки силовият характер и сложните тактически предизвикателства на италианският футбол, Барту успява да докаже своя талант и характер. Като един от първите турски футболисти в Италия с този исторически успех, той допринася значително за международният авторитет на турският футбол в Европа. Опитът му в Италия се превръща в източник на престиж и отваря вратите за следващите поколения турски футболисти в чужбина. Джан Барту носи националната фланелка с чест в продължение на дълги години, дебютирайки в националният отбор. В средата на 50-те той представя Тюркия по най-добрият начин в 26 мача, в които отбелязва 7 гола. Като се има предвид, че по това време международните срещи бяха по-редки, а възможностите за пътуване ограничени, тези постижения са изключително ценни. Той играе ключова роля в редица важни двубои. Със своите технически умения, боен дух и лидерски качества, Барту се превръща в пример за младите играчи и допринася съществено за развитието на турският футбол на международната арена. Една от най-забележителните черти, които го отличават от останалите, е неговият успех не само в футбола, но и в професионалният баскетбол. Барту играе за баскетболният тим на Фенербахче и успява да облече националният екип и в този спорт. Това, че един от малкото спортисти представлявали страната си в националните отбори на два различни спорта, е ясен показател за неговият многостранен талант и висок спортен интелект. Това постижение остава почти ненадминато и до днес. Джан Барту е пример за подражение не само

с изявите си на терена, но и със своето джентълменство, честност и спортна етика. Той винаги проявяваше уважение към противниците и подкрепа към съотборниците си. Името му е изписано с златни букви в историята, като един от пионерите, проправили пътя на Тюркия към европейският елит. Бърту напусна този свят през 2019 година на 83 годишна възраст, оставяйки след себе си незабравимо наследство. Множество талантливи турски футболисти днес продължават да играят в най-престижните европейски клубове, вървейки по неговите стъпки. Неговите успехи ще продължат да бъдат мощен стимул за младите атлети. Джон Бърту остава една от най-уважаваните фигури в историята на турският спорт. Със своята забележителна кариера той е съвършен пример за всестранно развит спортист. Като представител на първата вълна турски футболисти в Италия, той се превърна в огромно вдъхновение и допринесе за световното признание на турската школа. Името на Джон Бърту винаги ще се споменава с обич и благодарност в златните страници на турският спорт. Неговото наследство ще продължи да живее. До чуване, скъпи слушатели! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница Тана ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО продължаваме да откриваме важни обекти от културното наследство, включени в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. В този епизод насочваме поглед към източната част на Тюркия, към окръг Дуйбаязит в окръг Ар. Близо до границата с Иран, върху висок хълм, който доминира над старото селище Баязит и околната равнина, се издига величествена постройка – дворецът Исхак Паша. Дворецът Исхак Паша не е просто дворцова сграда. Той е специален обект на културното наследство, което събира на

едно място, културното многообразие, архитектурната памет и богатството на граничните региони на Анадола. Разположен сред суровия климат, високите планини и историческите пътища на Доубеязът, дворецът още от пръв поглед впечатлява с хармонията си с околния пейзаж. Със своето стратегическо местоположение и монументален облик той носи следите на османското провинциално управление и същевременно отразява културното взаимодействие между Анадола, Иран и съседните региони. Смята се, че строежът на двореца започва в края на 17 век по времето на Чолак Абди Паша и е завършен в края на 18 век при Кючук Исхак Паша. Надписите в комплекса показват, че окончателният му вид е оформен през 1784 година. В този смисъл дворецът Исхак Паша се счита за една от най-впечатляващите монументални постройки, изградени в Анадола през османския период. Комплексът включва дворове, приемни зали, харем, джамия, тюрбе, хамам и различни обслужващи сгради. По този начин той представлява не само административен център, но и самостоятелно функциониращо жизнено пространство. Каменната украса и декоративните елементи в различните части на двореца съхраняват художественото и архитектурното наследство на епохата. Основният елемент, който определя значението на двореца Исхак Паша за ЮНЕСКО, е неговият уникален архитектурен характер, съчетаващ различни културни традиции. Дворецът е предложен за включване в предварителния списък на световното наследство като обект на културното наследство, тъй като представлява изключителен пример за човешко творчество, свидетелства за определени културни традиции и формира значим архитектурен ансамбъл. Монументалният вход на двореца впечатлява със своята каменна изработка и декоративна концепция, докато в общия план ясно се усеща османската архитектурна традиция, в украсата и някои архитектурни детайли могат да се открият влияния от Анадола, Иран и съседните култури. На места се забелязват и елементи от западната архитектура. Именно тази многопластова архитектурна идентичност превръща двореца Исхак Паша в значим паметник на културното наследство, където се срещат различни цивилизации. Стойността на двореца в контекста на ЮНЕСКО не се дължи единствено на неговата архитектура. Значение има и силната връзка на комплекса с географската среда. През вековете Доубеязът е заемал стратегическо място по важните търговски и транспортни маршрути между Анадола и Иран. Дворецът Исхак Паша се приема като един от най-важните свидетели на това историческо движение и културно взаимодействие. Разположението му върху висок хълм не само му придава визуално превъзходство, но и отразява управленската философия на периода и архитектурният подход, съобразен с географските особености на региона. Широката гледка към равнината и планините и днес показва ясно връзката между сградата и заобикалищата и среда. От гледна точка на опазването, дворецът Исхак Паша е сред културните обекти, на които тюрки отделя особено внимание. Голямата надморска височина, суровия климат, температурните колебания, снегът и силните ветрове превръщат съхраняването на каменните структури в процес, който изисква постоянни грижи. Поради това, опазването на двореца не се ограничава само до физически намеси, а включва научни изследвания, редовен мониторинг и устойчиви подходи за съхранение. Днес сред основните теми, свързани с двореца Исхак Паша, са управлението на обекта, планирането на консервационните дейности и устойчивото управление на посетителите. Системата на ЮНЕСКО дава значение не само на историческата и естетическата стойност на даден обект, но и на начина, по който той се опазва, управлява и предава на бъдещите поколения. Този подход има за цел дворецът Исхак Паша да бъде съхранен не само за днешните посетители, но и за идните поколения. По този начин се създава балансирана връзка между опазването, научните изследвания, образователните дейности и културния туризъм. Един от основните принципи, възприети от ЮНЕСКО за дългосрочното съхраняване на културното наследство. От гледна точка на Тюркия, дворецът Исхак Паша е сред най-значимите паметници, които представят историческото и културното богатство на източната част на страната пред международната общност. Наред с монументалните паметници в Истанбул, Бурса, Едирне и Конья, този дворец в Доубеязит показва колко богато и многопластово е културното наследство на Анадола. Днес посетителите на двореца Исхак Паша не виждат само историческа сграда. Разхождайки се из неговите дворове, те се докосват до управленската култура на миналото, до художествените традиции, отразени в каменната украса и до причините този регион да бъде толкова важен през вековете. Разглеждан заедно със своята природна среда, дворецът разкрива още по-пълно своята историческа стойност. Включването на двореца Исхак Паша в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО е признание за неговата международна значимост. Същевременно това подчертава важността на усилията за неговото опазване и предаване на бъдещите поколения. Дворецът е един от най-добрите примери за културното многообразие на Тюркия и

за общото наследство, създадено от различни цивилизации през историята. Дворецът Исхак Паша е величествен паметник на историята и културата, издигащ се сред впечатляващата природа на областта Р. Със своята архитектура, съчетаваща

0: Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнайос Гюрш. До чуване!
1: До чуване!